nek serviteur yi neñu lu bëgg rek ñu la koy andil wa wayatufu dama wara alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamni